FM ni bayi ti ago mesan abotilo e je ki a lo pade baba lese kese ni le radio 113.5 FM.